0: Radio Solo. Klokken er 5:28. Temperaturen lige nu er 19 grader.
1: Hello ladies and gentlemen. My name is George Ezra.

Weekend på Radio Solo. God sang non-stop. Du lytter til Radio Solo. Her får du god